Soundtrack în filme. Quentin Tarantino, Martin Scorsese, e Guy Ritchie, îl filmă. Public Enemy Number One. Ce-i vocal?